0: let me know.
1: Vores arm, vores arm, tager en offer sig. Begge kib ud og hånd, og umiddelbart gennem.